0: پس کس کس نعمت ہوں تھی پنس پروردگار سنس اپزیوت
1: صدق اللہ العظیم
0: واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
2: روایت چھ جی فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھو اللہ تعالیٰ کور اسلام بطور دین تہند خاطر پسند لہذا کرو حسن اخلاق تو سخاوت ست امش تکمیل تکیاز اسلام چھو یموی دویو چیزو ست مکمل گچھان اک دانا حکیمن وون اک وقت لوکن زی کیا بونا تو ہی بدترین بیمارن متعلق فرمون زی بد اخلاقی تو گند زبان یم چھ بدترین بیمار تس شخص سن رزق چھ تنگ گچھان یسن زبان خراب آسی حسن اخلاق مالک چھ پان تہ امنس اندر روزان تو باقی لوک تہ چھ تس نسبت امان محسوس کران یل زن بد اخلاق انسان چھ پان تہ پریشان روزان تو لوک تہ چھ تس نسبت تشویشس اندر روزان دپان یل کن قومس منز اخلاق معدوم سپدہ تیل چھ تمن خاطر بڑن بڑن شہرن ہز وسعت تہ تنگ گچھان چنانچہ یس انسان با اخلاق تو با کردار آسہ تس چھ دوست زیادہ تو دشمن کم آسان اوے چھ تس مشکلن آسان بنان تو سنگ دل تہ چھ تسند خاطر نرمان فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ رتو اخلاقو تو رتو ہمسایو سیت چھ گھر آباد گچھان تو عمر اندر چھ برکت گچھان اکس حکیم سند قول چھ خوش اخلاقی ورتاون سیت چھ رزق کن خزانن ہند بھر یل گچھان اوے فرمو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مچ با اخلاق لوک سٹھا ٹٹ یم لوکن سیت الفت چھ ورتاوان تو لوک تہ چھ تمن سیت الفتی ورتاوان

0: سود نرمی. ایت پس منظر اسم شو اقال سیمن سینک سند بڑ رہبر یا بوڑ انسان چھن زان ترک جارس گام ہیوان تیم چھ زانان زی ترک جار خود چھے نرمی سٹا بہتر تفصل. تھومس مرٹن چھ لیکھان ترک جار تکبر چھ انسانس کھوک لکران چھوٹ سو بناوان. جیمز بیری چھ لیکھان زی زندگی چھ ندامتک اک طویل سفر. جان رسکن سن کال چھو اکس بڑس شخصس پز گڈنک امتحان تم سز ندامت سوچ کرو. حضرت شیخ سادی شیرازی سے فرماوان زی اللہ تعالی سن ٹھٹ بند چھ تم یمن امیری مز غریبن ہنز ہش ندامت آس. یم تمام روشن خیالات بوجھت ماگس انسانس یہ گمان زی تمس واجبن پن تحقیر تو تزلیل کرناوین مگر تشن درس نہ مان انسان سن نفسیاتی چھو امی ساخت زہر کا انسان چھو خود نمائی یسان تھکن چھو انسان سن فطرت. انسان کیا کل کٹ تش ونان روا باشد ان الحق ال درختے چرا باشد ناروا از نیک بختے. تکبرس تت خود اعتمادی درمیان چھ تیسا نازک لکیر زی انسانس چھن پئی روزان زی سکم وقت چھو کہت زمرس مز کھڑا آسان. دنیا کامیاب انسان چھ تمائی یمو خود اعتمادی ہن تمام منازل طے کر تو تم باوجود اس تمن مز نرمی نیستی تو ندامت بدریات موجود تو تکبر چھی تی اسک لجمت. انسانیت چھو اتن انسان پر فخر تو یہندی سچ انسانیت زندہ.
1: تو ہیس و گاش رچر بوزان ہرگاہ کنس انسانس رت رفیق یا دوست حاصل سپدہ تیل پز تمس تس ست حسن سلوک معاملہ ورتاون. یہ چھن ممکن ز رفیق سن سارے عادت کیا ین پسند. ممکن چھ زی دوستس مز آسہ کانہہ تیتھ عادت یس نہ تہی پسند یی مگر ات سیت سیت آسن تس اندر کیہ رت عادات تہ لہذا گژھہ غلطین نش چشم پوشی کرن لوکٹ موکٹ خطا گژھن معاف کرن پرت لحاظ مکمل آسن چھن ممکن. علامہ کندی چھ فرماوان زی ہرگاہ تہی پنس رفیقس نش اکہ قسمک اخلاقک مطالبہ کرو یہ چھ محال تکیاز طبیعتس اندر چھ نفس انسانی تہ شامل آسان. اہل دانش چھ ونان زی انصاف چھ اوی کن منگنہ یوان تکیاز انصافس چھ کمی دپا کہ رفیق چھ تیتھ تہ آسان زی تم سنز زندگی چھ قابل تعریف آسان تم سن طور طریق چھ سٹھا ٹوٹھ آسان اما پوز تس تہ چھ لوکٹ موکٹ خطا سرزد سپدان مگر یہ دوست تہ گژھہ نہ تراون تکیاز کس انسان چھ سہ یس اندر نہ کانہہ نتہ کانہہ عیب آسہ یا تس آس نہ کانہہ گناہ سرزد سپدیومت. اہل علم چھ ونان زی انسان چھ فطری طور غلطی کران لہذا پزن لوکٹ موکٹ خطا معاف کرن. حضرت صالح بن عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ چھ فرماوان تس شخصس سیت مت ہیو کانہہ تعلق یس خوشی من ساتھ دی تو مصیبتس منز ژلہ دور. فرمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ حسد تو ایمان یم زی چیز ہیکن نہ بیک وقت اکسی دلس مز روزت.

0: سمعين يوس كلامي الشمس فقير صداقارس غلام حسن صوف صاحب شمس فقیرن کات اگر کرو تو ونو زِ شمس فقیرس اس اصلی ناو محمد صدیق بٹ بسان اس چنگرال محلہ مول اس کھنڈواؤ تل انداز سپدان زِ گرکن چھن بہل پائے اوسمت تاز کشر محاور چھ سن مہم سوچل تو رن مہم کھنڈواؤ سن اردہ شیت تیتجہس من زاو پرن لیکھن کہ وسیل اسس نہ بدس اما پوز گرک ماحول اوسس درویشان تو شد یمک اثر ام بال پانے قبول کور بہی وہر لوجن تات کارخانس مز کم کرن یت کارخانس مز مشہور بزرگ تو شاعر نعم صاحب کم کران اوس امی وقت اوس نعم صاحب بڑھ گومت
1: ونس یہ

0: قلب تو معرفت منازل و مقامات تائی پنس مرشد قیملس نش خلط خلافت حاصل کرنے پت سپد ملتان حضرت مخدوم خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ الہن ہندس روزہ شریف کس زیارت باپت روانہ
1: دپان تقریبی الہی چ ات وادی مز یوت انسان معرفت شراب چوان چھ تیوت امچ تڑپ مزید ہران روحانی تو باطنی بصیرت تھاون والن ہند ون یہ حالت اس حضرت شیخن ہن تم سات یل تم ملتان بھائی تہند اضطراب تو دیوانگی اس عیان تو ظاہر فنا فلا تو بقا بلحچ کشش شورش قلبی تو استغراقچ ات حالت من سپد قدرت اک عجیب کرشم یہ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ہن قبر شریف سپز چاک تو دست مبارک سپد ظاہر ہم نام دویا ولی قیملو یعنی حضرت بہاؤدین زکریا تو حضرت بہاؤدین گنج بخش رحمت اللہ علیہ کور مساف ام پت ان حضرت شیخو کشمیر واپس تشریف حضرت شیخ بہاؤدین گنج بخش رحمت اللہ علیہ ہند آستان شریف چھ سری نگر کوہ ماران کس دامنس تل مشہور قبرستان ملکہ کے شمال طرف تہن سی ناو سیت منصوب محلہ بہاؤدین صبنی مورخین اگرچہ تہندس جائے پیدائش تو تاریخ تولدس متعلق خاموش تاہم تہند تاریخی شہادت غورے ماہ رجب 823 ہجری ون یوان
0: حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پن عمر شریف کس واریہس وقتس لکن ہنزو نظرو نش پوشید یہ آفتابی ولایت اس گمنمی ہندس پردس تل کھٹت حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ چ فرماوان گمنمی ہندس دورس منز یس منزل میں اکس دہس تائی کور سو ہکھان بہ شہرت کس عالمس منز اکس وریس تہ تائی کرت شہرتس منز چ کبر خود نمائی تو ذکر اللہس منز خلل تو غیر اللہس کن توجہ شدید خاطر روزان حضرت شیخ علیہ رحمہ اس معرفت اخسو مہتاب تو سو روشن دل ولی یمو زن پن قلب و نظر نور حق بغیر کی وچھن نش پاک تھو نور الہی تو عشق محمدی بغیر یمو نن پنس قلب و ذہنس مز جائے دس کر علم توحید تو عشق حقیقی مز سپد کامیاب مگر صورتن تو شکلن ہز کثرت آیک نٹھر اما پوز آفتاب اگر کتھن تہ پردن تل کھٹ تھاون کن نت کن بر کن چھ امیک نور ظاہر سپدان تو گاشک طلبگار چھ وس ونج نال متس یوان حضرت شیخن ہند نور ولایت یم پرتو تہ کتھس کالس روزہن کھٹت محتاجن گنج بخشن وول گداہن شاہی دن وول دہس وت وت بت پھل سمبرت تو شامس یمے چھلت کھن وول یہ رشی صفت تو قطب الاقتاب تہ دراو نون
1: مورخین چھ لیکھان زی حضرت شیخ بہاؤدین رحمت اللہ علیہ ہن شہرت سبب سپد کی بڑ واقعات کرامت یمو سیت یم لوکن مز سٹھا مشہور معروف سپد تو لوکن ہند یون گسن کو شروع دپان گنائی خاندان اس کشیر مز علم ادب کی لحاظ اک متعارف خاندان امی خاندانک اک چشم چراغ اس بابا عثمان اوچب گنائی دپان یہن دلن یل خدا شناسی کن رغبت پرو تو یمو کر ارادت باپت پیر کامل سنز تلاش شروع تو ات جذبس تحت سپد حج کرنے کی نیت حرمین شریفن کن روانہ حج ادا کرنے پت سپد تت تہند ملاقات اکس دوست خدائے سیت یم ابدال وقت اس تمو کر چشم بینا تو دل بینا سیت بابا عثمان گنائی سندی حالت مشاہدہ تو یہند شوق ذوق طلب حقیقی تو جذبہ خدا شناسی وچت فرموک
0: تہند پیر مرشد چھو تہی تہندسی وطن سری نگر کشمیر اس مز موجود تہند ناو چھو شیخ بہاؤدین تم چھ عصر حاضرک قطب زمان تہ کرو تہنزی صحبت اختیار تہند ملاقات سپد تہی جامعہ مسجد اس مز جمعہ نماز خاطر چھ تم سارنی برونہ مسجد مز داخل سپدان تو سارنی پت چھ واپس نیران نت اگر تہ دومس حجس تام یت ٹھہراو کرو تو تہ سپد تہند ملاقات میدان عرفاتس اندر تم چھ پرت حجس پیٹھ میدان عرفات تشریف انان بہرحال بابا عثمان گنائی سپد پنن وطن کن روانہ تو یت کرو

0: حضرت شیخ سیت ملاقات تمن سیت کرک بیعت تو حلقہ ارادتس مز سپد شامل اما پوز ام واقع سیت گئی حضرت شیخن نسبت ز راز واشگاف یم زن یہند شہرتک سبب بنی اخ یز حضرت شیخ بہاؤدین علیہ رحمہ اس قطب زمان دویم یز یمن اس تئی مکان
1: حضرت شیخن ہند شہرت سبب سپد بیاکھ اخ سواق تو کرامت یل زن اخ شکست حال تو مصیبت زد زنان تہندس خدمت مز آئی ودان روان آہو زری کران تو مس کڑان کرن عرض زی حضرت مے اس اخ خوب رو صحت مند تو جوان لڑکہ سوئی سپد اچانک غب واریاہ کال گوم ژھانڈان مگر کن چھم نہ اتھ یوان خدا زانی سچا زندہ کن نہ کت چھو تو کیا چھو کران ون گوم صبرک پیمانہ لبریز وراغ چھم وتھان بایس تہندس دامنس تل بہ نیرو نو توتام یوتام نہ میون نیچو واپس انوون دپان حضرت شیخو اگرچہ پنن پوشیدگی برقرار تھونے خاطر امس زنانہ معذرت منج مگر ست روز بدستور دامن گیر حضرت شیخ صاحب امس زنان ہندس حالس پہ رحم
0: تاز دوستان خدا تو ولی کامل آسان تخلقو بإخلاق اللہ پیکر تعالیٰ تعالیٰ چھو رحیم ترحم کرن ول چھس پسند تو وعدے خدا چھو اد اونی است جب لکم دپان حضرت شیخو تج اسمانس کن نظر چونکہ یہ نظر تو التجا اس قطب عالم سز نظر لہذا لوگ نے چارے اللہ تعالیٰ سندس ربوبیتس تو رحمتس اچانک سپد سہ رومت نوجوان بروہ کن حاضر تم سندس اتھس مز اس اخ سن سن سکہ تو بی اخ لوٹ تمس نوجوانس یل ات واقعس متعلق پرسن آو تم کور عرض زی یہ اس یتی ڈاکو اگوا کرت کت تام بیس شہرس منز کمس تام کنمت تو سہ شخص اس سٹھا بخیل تو کمین سٹھا ازخور تو بے رحم آز دیت مے تم یہ سن سن سکہ تو لوٹ تو سوزنس بازر تیل انہ خاطر یتھے بہ دکاندارس نش ووتس اچانک تر مے کم تام پت کن تھک تو تھک کوڑنم یت بس پان حیران زی بہ کتھ تو کیاز ووتس یور یل زن مے مرنش کانہ تہ صورت باقی اس نہ یہ واقعہ تہ سپد شہرس مز مشہور تو حضرت شیخن ہندس شہرتس مز اضافک سبب۔

بیاکھ کرامت یم زن حضرت شیخ بہاؤدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ عقیدت مندن ہند ملجاؤ ماوا بنائی سوس یہ زی یلی اک کاندر یس حضرت شیخن ہن سٹھا خدمت کران اس آو پنن آشن ہیت پیرس نشی آہو بکا تو گری زری کران یلی حضرت شیخو وجہ پرسس تو تمو ترس پنس کنس نچی سن لاش برہ کنی یس اچانک فوت اس سپدمت یہ وچت سپد حضرت شیخن ہن دل مبارک سٹھا مضطرب یہندس حالت زارس پہ اک رحم حضرت

0: شیخو کور پنن دست مبارک دراز تو بارگاہ الہی کن سپد دست بہ دعا اللہ تعالیٰ سن رحمت آئی بجوش تو لڑکہ سپد بی زند ام واقعان تو ام کرامت کور حضرت شیخن ہندس شہرتس من سٹھا اضافہ تو ام پت گو بظاہر پوشیدگی ہند سو دور ختم یس حضرت شیخو واریاس وقتس تام اپنومت اوس
1: امی باوجود تہ اگرچہ بذات خود حضرت شیخ علیہ رحمہ اس پنن یہ عظیم مرتبہ دیوانگی ہندس پردس تل یھان پوشید تھاون مگر تمہ باوجود تس اہل سلوک تو اہل معرفت تہند درجۂ ولایت نش پور پور واقف تہند مرید تو معتقد اس تمن گت کران تہندین عقیدت مندن منزوز بطور خاص سلطان کشمیر سلطان زین العابدین پیش پیش سلطان زین العابدین اس حضرت شیخ بہاؤدین رحمۃ اللہ علیہ ہند مرہونی منت امہ کن تاز زین العابدینس اس دراصل کشیر ہند سلطانی یہندی نظر عنایت تو فرماؤن نتیجہ دپان اکہ دہ سپد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ زین العابدین سنز کت تام کت پہ خوش تو وجد کس حالتس مز فرموہک گھو مے کرمو تہ کشمیر بادشاہی تو بے شمار خزانہ عطا روحانیت وادی مز قطب عالم امی اختیار مجاز آسان دپان یہند یہ فرمان پت گو کی کال زین العابدین گو پنس بیس علی شاہس پہ غالب تو بنو سلطان کشمیر بے شمار خزانہ کرن جمع تو گو بادشاہ ناو سیت ریاس مز مشہور دپان امی واقعہ پتے سپد حضرت شیخ علیہ رحمت گنج بخش کے عظیم خطاب سیت معروف۔

0: سمین ابھی آپ پہاڑی پروگرام سماعت کر رہے تھے. یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے. میڈیم میں 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. 4:20 ہوئے ہیں. سماعت کیجیے پہاڑی میں خبریں.
1: آداب. 4:20 ہو گئے دن. آکاشوانی سری نگر تھی خبریں دا بلٹن کے ان کے میں فردوس خان سب تھی پہلے اس ویلے دیاں خاص خاص خبریں. بھارت سن پاکستان دی طرف اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل بچ کشمیر دا معاملہ چینے اتے کیتا اعتراض. اسلام آباد اتے معاون صدر اونے دی پوزیشن دا غلط استعمال کرنے دا لایا الزام. جموں و کشمیر تے لداخ دے دورے اتے آئی پارلیمانی قائمہ کمیٹی دی لیفٹنٹ گورنر تے وزیر اعلیٰ دے نال ملاقات. صحت کے شعبے میں بنیادی ڈھانچے کو رقم دے صحیح صحیح استعمال تے معیاری ضوابطوں کے مطابق ویلے اتنے مکمل کرنے کی وزیر صحت کی ہدایت. تے محرم الحرام کی 8 تاریخ کی مناسبت نال آزاداری کے جلوسوں کا انعقاد. ہوں پیش ہے انہوں تے دوئیں خبروں کی تفصیل. باہر سن اقوام متحدہ بچ پاکستان دی طرف کشمیر دا معاملہ چائے جلنے اتے سخت اعتراض کیتے تے آخیا جے پاکستان سن اس پلیٹ فارم کو سیاست واسطے استعمال کرنا جاری رکھیا دے. باہر سن اس گل واسطے بھی پاکستان دی سخت نکتہ چینی کیتی جے اس سن معاون صدر دی اپنی پوزیشن کو غلط طور اتے استعمال کیتے. اقوام متحدہ بچ بھارت دے مستقل نمائندے پی ہریش سن پاکستان دے مستقل نمائندے آسم افتخار احمد دی رائے زنی دے جواب بچ اے گل آخی. انہوں سن جموں و کشمیر دے بارے بچ بھارت دے دیرینہ موقف کو دہریندیاں آخیا جے جموں و کشمیر بھارت دا اندر دا معاملہ ہے. برکس ملکاں دے قومی سلامتی دے مشیراں تے سینئر سیکورٹی افسران سونے دہشت گردی تے سائبر خطریاں سمیت سلامتی کو پیش آئے دے مجھ ساریاں چیلنجاں نال نمٹنے واسطے سب تھی مضبوط اشتراک واسطے آخیا. میٹنگ نال خطاب کردیا آخیا جے بھارت دے قومی سلامتی دے مشیر اجیت دوبال سن ابھر دے ہوئے سیکورٹی خطریاں تے ڈیجیٹل دنیا بچ دہشت گردی دے بدل دے طور طریقوں بچ بادے دے ازالے واسطے برکس ملکاں دے وچکار جامع گل بات تے اشتراکت دی لوڑ اتے زور دیتا. پارلیمنٹ ممبر ششی تھرور دی سربراہی بچ خارجی معاملات دی متعلق پارلیمنٹ دی قائمہ کمیٹی انہ تیاریاں جموں و کشمیر تے لداخ دے دورے اتے ہے. کمیٹی دے ممبر دونیاں یوٹیاں بچ سرحدی سلامتی تے خارجہ پالیسی دے معاملے اتے تبادلے خیال کر رہے ہیں. ایک کمیٹی 5 جون تک جموں سری نگر لیہ تے کرگل دے دورے اتے ہے. قائمہ کمیٹی سن لوک بھون سری نگر بچ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نال ملاقات کی تھی تے انہاں نال جموں و کشمیر دی تعمیراتی سرگرمیاں دے بارے بچ تبادلہ خیال کیتا. لیفٹنٹ گورنر سن ممبران تھی آخیا جے 2019 دے بعد جموں و کشمیر بچ امن و امان دے علاوہ دوئی سرگرمیاں معمول دے مطابق جاری ہیں.

گوجری پروگرام سننا لائی خدمت ماں تھارا میزبان ڈاکٹر الطاف نظامی طرفوں خلوص تے پیار پریو السلام علیکم سجنوں تے مہربانوں امید کراں خیر سکھے نال وینگا تے اپنو من چاہے پروگرام ہر روز ہی طرح اج بھی اسی طرح اسے لگن تے چاگ نال سن لو وی سجنوں خطہ کشمیر جڑو ہے اپنی خوبصورتی تے قدرتی مناظر کی وجہ تے دنیا بھر میں مشہور تے معروف ہے تے اس خطہ ارض کو دنیا لفظاں ماں جنت بے نظیر کیو گیو ہے لیکن یہ سرزمین صوفیہ علماء تے بزرگان دین کی آماجگاہ بھی ہے شاید اس سے بجاتے ہیں اس نہ پیر وار یا نہ رشی وار یا رشیاں منیاں سنتاں کی پھلواڑی بھی کیو گیو ات کا بسن والا مختلف معاشراں زباناں تے تہذیباں سنگ تلک رکھیں اس کے باوجود جس آپسی مہر تے محبت تے انسان دوستی کا جذبہ سنگ زے زندگی گزار رہے ہیں و ان بزرگوں کی تربیت تے تبلیغ کی دین ہے جنہوں نے اس گل پوش تے برف پوش وادی کا ہر حصہ ماں علم و عرفان کی وے شمع روشن کی جن کا نور سنگ بے شمار لوکاں نے فیضان حاصل کیو تے قرب الہی انہاں نا نصیب ہو اور انہیں کی پاک بازی اور فیوز و برکات سنگ یا وادی سینکڑا برستیں پیر وار بنی رہی ہے تے گل بات اس بارے اور بھی کروں گا شروعات کردہ مینا لگا ایک نعت شریف کا نال ایک

0: صلی اللہ علیہ وآلہ
1: وسلم.
0: جزاک اللہ.
1: شکر تہ سنا.
0: بالکل. تو ونکینس شکرک تو سنہک عیام چلان. ونکینس ریت چلان قربانی ہند اس درس دیوان. ونکینس عیام چلان یم اس صبرچ تلقین دیوان. اکس انسانس کت کن پن وت صاف تھاون تو یم سات سو صاف وت پٹھ پکہ تو تم سنز علم کت کن روز بلند تو تم سن ناو کت کن روز تا قیام قیامت
1: ریت محرم الحرام. بالکل. اس اگر وچھو یہ بابرکت ریت.
0: صحیح.
1: تو ات ریتس مزہ کوشش کریں انسانیت اس یہ منظر آو برو کن.
0: بالکل.
1: یتت نس اس اسلام دت ہائت دھوکہ دی تو فریو یہ اوپ طرف تراون ات مل روزن کی روزن اصلس امیدوار اس رچرس پہ روزن اصل وت رٹن تو حقوق علم اس یہ بلند تھوی
0: حقس
1: سات دی سہ کر گنہن کن گھس نو رغب کی.
0: بالکل. حقس سات دن اکس انسان سن ذمہ داری.
1: اہن حظ.
0: اوتان تہ کت کران انسان آمت اخ مقصد ہت یت کائنات من سوزن مقصد یہ سہ روز ہمیشہ پزرس ست سہ روز ہمیشہ حقیقت ست تاز یم پزرچ تو حقیقت وت رٹ سہ گسان کامیاب
1: تو اس پہ یہ دہم تاریخ اہم.
0: بالکل.
1: تو ات مزہ بڑ بڑ اجتماع گسان جلوس آسان تو اتت نس تہ سرکاری انتظامیہ اس تو یہ گوس بھرپور تعاون کرن امن چیزن سیت زی کن جائے گس نہ اسی شکایت ہی.
0: صحیح.
1: تو یس یہ عمل چھ یہ گوس بے باک روزن
0: کرن اس پن ذمہ داری
1: نہ حوال تندی حسان یمن سیت سیت روزن تو یوس یہ ذمہ داری یمس یمس چھ تو سو گوس خوش اسلوبی سان یہ اسوین ہنجے نکھ والن اس.
0: بالکل. درس چھ نہ اس یمن دہن ہند یہ یمن دہن ہند یوت نہ کہ بلکہ پن مذہب چھ اس درس یہ زی یم سات اکس خوشی اس یا غم اس چھ تمس لری لور روزن.
1: اہن حظ. آ
0: تو یم سات لر لر روزنچ کت کران سنس سماجس مز جن سن خوتون چھنا ونان زکس کامیاب مردس پت کن آسان اکس خوتون ہند ات یہ کت کنی اینگلے یم سات وچو یہ کت اپز کی.
1: اقبال صاحب اگر اس وچو اس یہ زنانن متعلق ون.
0: بالکل.
1: دپان اگر ہسا اخ مرد تعلیم پری.
0: بالکل. پر اک فردن
1: یہ درواز نبر روزان.
0: بالکل.
1: تو اگر اخ خاتون آس باصلاحیت امس مز آ
0: تم وصف آس
1: وصف آن امس آ تعلیم امس آ اخلاق امس
0: آوہار. بالکل.
1: تو تھی مانو اس یہ گرس مزم تفراد
0: بالکل
1: چاہے سہ بزرگ استن ات یا لکٹ استن یا جوان استن اگر اخ خاتون باصلاحیت آ مانو یہ امہ گرچ سوشوب اخ اس ات گرس بالکل رش کر تو انسانیت درس اتی پھانفلان
0: دپتو یہ امہ گر سہ اخ چونگ اخ اس ات پور گر گرس
1: روشن
0: تاز امسان علم ست ست یہ علم پتہ عملومت عملی زندگی
1: امس چھنا اکھ ڈیلیور کرنک موقع آسان امس چھ امس لکٹ سیت روزن امس بزرگس سیت روزن تکیاز امس چھ آسان ٹائم یہ چھ اوت اوت سیت صرف کران اس اتیت نس خیال تھاون اتیت نس گس سن خاتون یہ گس علم تہ پرن.
0: بالکل.
1: یہ گس اگر یہ باقی مدان اس چھ ونکین ڈاکٹر تہ گسان نظر یم زیادہ اس چھ سائنسی لحاظ تہ یتی نس اس تھز کرسی تتیت نس تہ خاتون ونکین پنن اس یہ
0: کردار ادا کران
1: رول ادا کران کوشش یہ کران اس یہ اس سماج یہ ام سندے سیت اگر یہ رچ آ تو سون سماج تروت.
0: بالکل. بلال صاحب آج ٹوہ جون تو آج منوانی انٹرنیشنل ڈے آف وومین ان ڈپلومیسی یعنی کہ امس خوتون من گھن تم وصف آن تم صفت آن یہ گھس آن ڈپلومیٹ یہ گھس نا خدا نخواست اکس گرس مز پھوٹ ترانچ کم کریں کی یا اکس سماجس مز تس کم کریں یت یہ نن نیری
1: ون ڈپلومیٹ اس لفظ اگر اس وچو یہ گھس ہوش حواس گھس امس آس.
0: بالکل.
1: امس گھس ہمت آن امس مز گھس حوصلہ تو جذبہ آس رچ رک تو امس گھس نا گرس مز اگر یہ خوتون نمو اس وچینی تاز اس تہ گھر ول پان یت گرس مز خوتون آسان باصلاحیت سہ گھر دہ عزت حاصل کران.
0: بالکل.
1: تو یت گرس مز یہ دند وانزل آسان یہ کھڑا گھان ام سندس ست مگر کوشش کریں امس خاتون امس باہمت روزن امس ہشار روزن یت وقت مز.

0: شکریہ شکریہ. بچو حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہن شہادت چھ پرتھ وری ہجری تقویم کے مطابق دہم محرم مناونے یوان یت اوشورا ونان چھ محرم چندر وشت چھ پرتھ مسلمان سندس دلس من غمچ لہر پیدا گھان تو ماتمی مجلسن تو جلوسن ہند آغاز چھ سپدان بالکل اتھے پاٹھ پور ملکس من یت رتس چلان روزان مگر گوڈنکن دہن دہن چھ امی اثر زیادہ پہن آسان تو یم جذب سان یم ماتم منانے چھوان تم سات چھ یی باسان زی زن تہ چھ یہ واقعہ ونی ونی
1: سپدیومت بالکل ونکن تہ چھ جائے جائے مجلسن ہند منعقد کرنے یوان
0: بالکل مجلس ملاقات کرنے یوان
1: زن مرسی چھ پرنے یوان یت مز حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تہ تہندن سیتن ہند کارنام پرنے چھ یوان
0: بالکل تہ اس پکنو فلال پن پروگرام برو یت چھ اس کہ بچ بہت ہم اکثر پروگرام اس مز یوان چھ یمن سیت کرو اس کات بات یت چھ یہ ذکرہ نواز یس واریہ دوری پر شپین پٹھ ہت پروگرام اس مز چھ آج کیا ونے ذکرہ ولی بوزو یمن شباش
2: اخ نصیحت تو سبق آموز کہانی دپن یہ اس اخ نیک سیرت تو خدا دوست بزرگ یہ گو اکی دعا بیمار گو ڈاکٹر صاحبس نش ڈاکٹر صاحبن وچھس نبز تو ونس چا نا سا چی نا کان تکلیف چا ما چی کی پریشانی ایم بزرگن ونس میں نہ حض چھن اولاد وچھس دپن میں گوس اولاد بے چھس سٹھا غریب تو بے گوسس بنن امیر بے چھم موج نابیانی یعنی
0: تمس
2: تمس گوسم گاش یون تو ڈاکٹر صاحبن ونس گس خدایس منگ اکہ اکہ لٹہ اخ اخ چیز تکیاز از گاڈ چھن اتھس مز یوان تو چکت ینے تر گاڈ مگر بزرگ او سٹھا ہوش مند ایم کور وضو تو منگن خدایس میانی خدایا میانی موج گسی وچن میانس نچی سن سندس بانس مز بت کھیوان یعنی بظاہر مونگ بزرگن اکوئی دعا مگر ات مز اس دنوئی مطلب لہذا گسہ ہمیشہ سوچ سمجھت کت کریں
0: بالکل صحیح ایل ایمز ڈاکٹر ون کہ خدا صاحب کتہ بوزی چہ یم تر تر خواہش چین ژ ون تمس اکہ اک پھر اخ اخ خواہش مگر اللہ تعالیٰ سون سوری بوزان اگر ژیر تہ لگان مگر تمسی چھ پائے آسان کہ سانہ خطر کیا چھ اصل اگر کھانا پریشانی آسان سہ چھ سوئی دور کرن وول مگر تمس نش گھہ تگن اس منگ منگ کریں تو یم دہ تھی آسان یت من منگ منگ کرنا اس کرو ترا نوازن شکریہ ادا ام سن خطر زوردار چلتی تو یہ بیا بچی بہت یم تہ دور پہ یت پروگرامس من ارجمند ست بہت ارجمن پریسو تھی ناؤ
1: کیا ناؤ
3: آمنا بنت فیاض
1: آمنا اس پتمس پروگرامس من گڈنچ لٹ آم شرکت کرنے خاطر تو آج دمی پھر آمت تو گڈ پرو اس تھی پتم وز پروگرام یت ریکارڈ کرو سو بوزوا خوش گوا تو آج کیا اونمت پن دوستن خاطر یاد کر
3: نظم عنوان
1: میو چھو تھی پان کھان تہ کس میو چھو زیادہ پہمت خوش کران
3: رب چھ کوتا مہربان میو سوزان رت جان میو پزن کھین از روز دود دگ روزان چھ دور کھین چین تنگ دن چنن ٹونٹ ٹنگ ار بادام ڈون تو کھل اخ اکس سوزان چھ ڈل گلاس دشت وزل تل پپس سجان کیا میو کل یم سن تہذن ماچھ حد اس کھان تی پسند
1: اچھا پرسو بہ اخ سوال یاد کورمت
3: بابا
1: اکثر پروگرامس من ونان یہ مول موجی آسان اس امس بچس پتہ پتہ پکان ہچن اصل کیا خراب کیا تو اکس مالس ماج پہ اخ وستاد امس بچس شیران پاران
0: بالکل صحیح
1: یتس تو امس غلطی آتس تھپ کرس ہچن تو پنس مالس ماج تو پن وستاد ہند گھو ہمیشہ شکر گزار روزن
0: تو تہد عزت کر تم ون تک کت پہ عمل کریں تاز یہ تم ونان تم بچن ہند خطر بروت آسان تہد بلائی ہند خطر آسان ام سن خطر زوردار چلتی
1: بیا گلال سمن ناؤ صالح رفیق اکثر پروگرامس من کی نت کی نو نو پن دوستن بوزن آج کیا ون پن دوستن صالحہ
3: رت عادت اسلم اخ دانہ تو صحت مند لڑکہ